0: lamentele le vezi mă cu la joc am bine.
1: Radio BF International, l'Afrique qui gagne parle.